Să ce în oan chilă la un zălaiu de uet ne vi, uet ne vană, de aur. Vize ca în smazaca, vubă ca în vudaca, vubă ca în teiala ne fă wise, de wise.